Bolje ga je na rugavara u modalu, harina ne trojolema. Bolje ga je na rugavara u modalenu da, nije more golisita, nije li danu za darmo.